Poštovani slušalci, čuli ste kako je pijanista Mikaela Irapetjan interpretirao Sedam nokturna i romansu u S-duru jermenskog kompozitora Stefana Elmasa. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Eva kvartetu i predstavili smo njihov prvi album Darovi bugarskog folklora. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsjećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: E sada u 7 časova, 34 minuta, imamo gosta u studiju, to je Snježana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust i organizacija Zdravo daste. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu i dobro jutro slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
0: Ali evo, mi ćemo podsjetiti naše slušalce u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, tako da nas
2: mnogo
0: šire čuju. I evo, oživljavate park Mladen Stojanović od ponedjeljka, još jedan kreativni avgust na pragu, bit će tu zanimljivih sadržaja.
2: Jeste, ovo je 22. izdanje festivala, a ujedno i 30 godina rada udruženja Zdravo daste, tako da neki lijepi brojevi, lijepe cifre. Da, kao što ste rekli, od 10. augusta, odnosno od ponedjeljka, pa sve do 22. augusta u parku Mladen Stojanović pripremili smo zaista bogat program koji se odvija u dva bloka. Prvi ciklus je od 10. do 15. augusta, a drugi od 17. do 22. augusta. Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su negdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe i zašto mijenjati ekipu koja pobjeđuje. Tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udaraljki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako i da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuju negdje svoje ideje, tako da ćemo 10., 12., 15., 18. imati radionicu argentinskog tanga, namijenjena srednjoškolcima i studentima, ali zašto ne i nešto starijima, kao jednu vrstu promocije samog plesa, a i ujedno da podstaknemo te mlađe generacije da možda otkriju nešto novo, jer da kažemo nije nešto što je tako zastupljeno i popularno kod nas. Program se dešava u večernjim časovima od 18 do 20 časova svaki dan osim nedjelje i aktivnosti su besplatne. Također imat ćemo radionice kreativnog mikrofona, gdje u stvari dovodimo također mlade umjetnike, talente koji će se predstaviti svoj rad i na neki način biti inspiracija drugim mladim da krenu sličnim putem. Tu su također i naši prijatelji Centra za životnu sredinu, koji će imati edukativnu radionicu 15. augusta. U suštini riječ je o edukativno-naučnoj radionici, namijenjena djeci uzrasta 10 plus godina. I naziv radionice je Kako je riba dobila noge i izašla iz vode, gdje u stvari se bavimo temom evolucije kroz istoriju. Tako da osim tog nekog teoretskog dijela, imat ćemo i praktično, gdje ćemo dovesti, odnosno naši kolege će dovesti određene vrste riba, žaba, tako da biće interesantno.
0: Zanimljivo.
1: Znači, nije festival kao festival, to je mnogo više od festivala.
2: Da, mi smo, da kažemo, festival na kome dođete i ne posmatrate, nego aktivno učestvujete. Jeste. Vrlo rijetko se desi da neko samo dođe, prođe i ode. Najčešće ljudi koji se zadese u parku i samo onako, da kažemo, virnu, postanu dio svakodnevnog programa.
1: Pa teško je proći da se ne priključe, pogotovo to, ako neko voli ples ili bilo šta koga nešto ne interesuje, a naći će nešto od svega toga.
2: Da, to je samo prva sedmica. U drugoj sedmici imamo drugu vrstu sadržaja, to su radionice breakdansa, horskog pjevanja, imamo turnir u stonom tenisu 17. augusta, tako da biće tu interesantno. Večernje čitanje dječjih knjiga, gdje u stvari promovišemo aktivno čitanje kod djece i tu dječju literaturu, s obzirom da živimo u vremenu gdje je sve digitalizovano, nastojimo da negdje taj tradicionalni način čitanja približimo djeci.
1: Ja, rekli ste da se sve dešava u parku u večernjim časovima, a najavili su vrućine od ponedjeljka ponovo. I to jeste spas. Mnogi će potražiti spas u hladovini. Vama će to biti sasvim ugodno, rekli smo. To je jedno od dijelova Banja Luka gdje se može sakriti od ovako velikih vrućina.
2: Da, na sreću u prirodnom smo okruženju i dio parka koji koristimo ima prirodan hlad, tako da zaštićeni smo od tih direktnih sunčevih zraka. Naravno, toplota

0: tu ne možemo izbjeći,
1: ali,
0: ali puno, puno prijatnije nego negdje u centru grada na betonu. I također bit će tu i osvježenje za učesnike, tako da pobrinuli smo se o svemu. Naravno, tu su i volonteri koji će podržati festival kao i svih ovih godina. Jučer smo upravo imali jedan sastanak gdje smo detaljisali u stvari koja su to zaduženja.

0: mogućnosti da ne bude dovoljno mjesta na radionicama nekim.
1: U suštini, najveći broj radionica je otvorenog tipa, u smislu da kada dođete, odmah i učestvujete. Za određeni tip radionica postoji ograničenje s obzirom na ovaj karakter same radionice, tako da bit će otvorene prijave, ali to sve će biti oglašeno putem naših društvenih mreža, Instagrama, Facebooka i TikToka, gdje ćemo precizirati za koju radionicu je potrebno da se prijavi i na koji način.
2: Stvarno ste se potrudili za ovaj 22. kreativ august i 30 godina organizacije Zdravo Daste, i evo, vjerujem da će biti mnogo zainteresovanih, a možda interesantno, evo sada na početku svega toga reći za čega je inače najveće interesovanje. Evo, bogato iskustvo imate, pa znate šta je najčešće opredjeljenje onih koji dođu kod vas i kažu hoćemo da budemo dio vaše priče.
1: Da, pa uglavnom su to ove muzičke ili umjetničke radionice. Što se tiče interesovanja, evo, jedna lijepa priča. Prije neki dan javila nam se nekadašnja korisnica koja je prije 20 godina bila tinejdžer, sada je majka, živi u Njemačkoj i trenutno je u Banja Luci i dovešće djecu da se priključe Divno. Našim aktivnostima. Tako da je ono, to negdje nama najbolji pokazatelj da zaista vrijedi raditi ovakve stvari, da su to ljudi prepoznali, vide vrijednost u tome i nešto što su oni doživjeli kao lijepo u svojoj mladosti, djetinjstvu, žele da to podijeli sa svojom djecom.
0: I za kraj, no najbitnije, do sada je to bilo, vjerujem da će biti sada na kraju cijele priče, onda jedna završna, rećemo, prezentacija ili prikaz svega onoga što smo.
1: Jeste, kao neka mini izložba sa koncertom gdje će u stvari svi učesnici da predstave ono što su u proteklih 14 dana radili. Imat ćemo izložbu likovnih i drugih umjetničkih radova, mini koncert škole gitare i afričkih udaraljki, nastup mladog DJ-a, tako da Ples, jeste, argentinski tango, breakdance, da. Tako da bit će i taj dio, da kažemo, kruna samog festivala i negdje lijep način da se to zaokruži i zatvori i naravno da se spremamo za narednu godinu.
2: Već mjesec i po dana traje školski raspust, ja vjerujem da su se djeca zasitila, već vratila sa godišnjih odmora i da jedva čekaju da dođu u park Mladen Stojanović u Banja Luci i da budu dio jedne od radionica koje je mnogobrojnih nudi. Tako da uopšte ne sumnjamo da će i ove godine sve proteći onako kao što ste zamislili. Vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra.
1: Hvala vama.
0: Naša gošća je bila Snežana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust.

smrti gnjave, mrzim priče, šuplje glave i mudrace, ovijek iste face, a ona išla bi nigdje se igrati.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.

0: Sada slušamo Nenada Veličkovića koji je napisao tekst Srpski diskurs o Andriću, gde on pokušava da dokaže da postoji srpski diskurs o Andriću na način na koji pojam diskurs razume i upotrebljava Milutinović analizirajući bošnjački.
1: Pa mislim da je tu prije primjera potrebno da kažem nešto o tome kako dokazujem, odnosno kako Milutinović razumije taj diskurs. I meni je tu bilo bitno da krenem od toga da on bošnjački diskurs opisuje kao prije svega komotan odnos prema činjenicama onih koji tumače Andrića, prema činjenicama i dokazima. I drugo je mišljenje koje u suprotnosti sa logikom, odnosno, i to mi je bilo najvažnije, tumačenje koje ne misli da je na bilo koji način obavezno onim što tumači. I u prvom dijelu svoje knjige Milutinović na odličan način demonstrira zapravo kako vršnjačka kritika, koja jednim dijelom nije književna, ali se to bavi književnošću, pogrešno razumije, ne čita, tendenciozno čita Andrića, dakle potpuno na način koji je kritički neadekvatan, i to je Milutinović odlično pisao, ta sintagma komotan odnos prema činjenicama i dokazima. I ja sam onda, on poslije u toj knjizi kaže da se taj diskurs i ne zasniva na tumačenju Andrićevog književnog djela, nego se bavi prevashodno, ima za cilj zapravo reviziju historiografskih saznanja Osmanskom carstvu i Jugoslaviji. Ja sam to onda preveo, dakle, postavljajući pitanja na osnovu te polemike koju su vođali Milutinović s jedne strane, s druge Davor Beganović, Enver Kazas, poslije Damir Šabotić. Postavljajući

0: Incognito.
1: Ecco.
2: Profesore Tutnjeviću, na vezi smo, jesmo?
3: Da.
2: Dobro se čujemo. Profesore, kada razgovaramo i razmišljamo o bošnjačkom diskursu o Ivi Andriću, može li se razmišljati na ovaj način da jedan deo našeg muslimanskog sveta smatra kako je Andrić u svome delu stvorio negativnu sliku o islamu i muslimanima? Da li ima osnova za takvo razmišljanje?
3: Osnova za takvo razmišljanje nema, ali to ima izvjesnu zapravo svoju predistoriju. Već dugo na ovim našim bivšim jugoslovenskim prostorima teče ta priča o muslimanskoj negativističkoj recepciji Andrića. Na osnovu svega onog što smo do sad o tome čuli, izgleda kao da su se muslimani jedno jutro probudili, protrljali oči, obazirali se oko sebe i počeli da mrze Andrića. To je i razumljivo ako se ima na umu da se čitavo vrijeme govori samo o posljedicama, a ne o uzrocima pojave. Pojava se sastoji u tome, evo upravo kao što ste vi rekli, da jedan dio našeg muslimanskog svijeta smatra da je Andrić u svome dijelu stvorio negativnu sliku o islamu i muslimanima. To je navodno Andrić ostvario stereotipom o Bosni kao tamnom vilajetu u kome caruju mržnja, zloba i najniže strasti kao posljedice viševjekovne pogubne osmanske vlasti u Bosni. To je Andrić navodno svojim djelom, tu je Andrić navodno svojim djelom svjesno muslimanima nametao istorijsku krivicu za takvu sudbinu Bosne. Otišlo se čak i tako daleko da se nametanje te istorijske krivice predstavljalo i kao svojevrstan vid osvete književnim putem. Osvete realizovane u ključu zavjeta sadržanog u porukama kosovskog mita. Istovremeno, taj Andrić je pod navodima grijeh. Prenesen je i na ostale pripovjedače i prozne piste koji su se bavili Bosnom, ali i na ukupnu srpsku književnu tradiciju koja je tu kosovsku osvetnu misao navodno vršila pod okriljem velikosrpske hegemonije u oba perioda jugoslovenske države. Ova pojava je nastala zapravo kao nus proizvod porog i dramatičnog narastanja nacionalne svijesti muslimana koji su kao nacija priznati tek popisom stanovništva iz 1971. godine. Do koje mjere je taj proces bio dramatičan? Svjedoči i onaj poznati citat, mislim svima poznati, iz Mešinog romana Derviš i smrt. Evo šta on kaže. Nejasnim osjećanjem stida zbog porijekla i krivice zbog otpadništva nećemo da gledamo unazad, a nemamo kud da gledamo naprijed. Zato zadržavamo vrijeme u strahu ma kakvog rješenja. Rješenje je, kao što smo kasnije vidjeli, da su muslimani postali posebna nacija. I sami se na neki način osjećaju kao krivci zbog, kako Meša kaže, otpadništva. Muslimani su zapravo tražili nekog drugog koji je kriv, pod navodnicima opet, jel tako, jer ih na to opominje, na taj njihov osjećaj krivice. U toj mrtvoj trci za svoj identitet i sliku o sebi susreli su se sa Andrićevom slikom Bosne, koju su zapravo doslovno shvatili i iz toga kratkog spoja nastao je zapravo taj muslimanski diskurs o Andriću.
2: Profesore, moramo brzo da radimo, ostalo je nekoliko minuta do kraja emisije. Kako dakle vi gledate na ove podele bošnjački, srpski i, pa evo sad nije u ovim knjigama pominjan hrvatski diskurs, ali hrvatski diskurs, to je realnost. I zašto samo uz srpski, odnosno zašto se najčešće uz srpski pominje da je to nacionalistički, a kada se govori o bošnjačkom često izostaje odrednica, kada se govori o mogućem hrvatskom, ne u ovom kontekstu nego inače, najčešće se izostaje.

U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku, igračkim obrascima i varijantama.

Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Despot Ilić, Bojan Milanović, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović, ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: koji način vežbanje brzalica pomaže u ostvarivanju boljeg i razgovetnijeg govora?
1: Tako što vežbamo glasovni svoj govorni aparat i glasovne mogućnosti. Poneki suglasnici koji su teški za izgovor, ako se nađu jedni do drugih, otežavaju izgovor, a ako se mi trudimo da ih izgovorimo baš onako kako treba, onda povećavamo svoje govorne mogućnosti i pravilan izgovor.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Slušali ste muziku sa albuma Five Nights in the Midwest, trio u sastavu Jason Stein, Damon Smith, Adam Shedd. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.